Qaya çox şımardı babo, ah çocuklar ah. Tərbiyə düzəni qayboldu, eyvah. Çocuklarla hırslı konuşmak yazsaq, çünki kindergeltdən para alirəm. Alirəm babo, alirəm. Çocukları sokaklara salirəm. Haftada bir arirəm, bulirəm babo, bulirəm, kurban, bulirəm.

Dərdim çox ya qardaş, qalanını demirəm, dillərim dönmüyor, söyləyəmirəm. Ben Türkəm ya, donquz əti yemirəm, fırsatlıram, sucuklar yalirəm.